גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י"ד בסיוון, תשפ"ו, 30 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני כשעה יורט בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, לא דווח על נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו שיגר הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון, איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. מדובר צהל נמסר כי זוהו כמה שיגורים שחצו משטח לבנון ורובם יורטו. קודם לכן יורטו 4 שיגורים של חיזבאללה אל שטח ישראל. בתוך פחות משעתיים נשמעו 3 פעמים אזעקות ביישובים באצבע הגליל. בד בבד בוושינגטון סיכמו הלילה בסיפוק את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בפנטגון בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה אלבריץ' קולבי הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. הוא הוסיף כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלא ארגונים חמושים שאינם מדינתיים, וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. גורמים המאורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שתי המשלחות נכחו באותו החדר שבו התקיימו השיחות בהובלת בכיר הפנטגון קולבי. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון מוכנה לחדש את המתקפות על איראן אם לא יושג הסכם. בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור, אמר פיט הקסת כי ארצו יותר ממסוגלת לחדש את פעילותה הצבאית. מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם והן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, הדגיש. הוא ציין כי הנשיא טראמפ גילה סבלנות וכי הוא רוצה להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. לוושינגטון יש מחויבות עולמית להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוסיף כי כל עסקה עם איראן תהיה עסקה טובה. אמש דיווח הניו יורק טיימס כי הסתיימה בלי הכרעה ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר הלילה כי ארצות הברית תפסה נכסי קריפטו איראניים בהיקף של מיליארד דולר במסגרת המאבק הכלכלי בטהרן. בתוך כך, הממשל האמריקני הטיל עיצומים על רשת איראנית שנהגה להתחזות לחברות בארצות הברית כדי לרכוש ציוד צבאי אסור בעבור משרד ההגנה בטהרן. האלימות בחברה הערבית. בירקה בגליל נורה למוות גבר בן 24. בשעב שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים לגליל בנהריה. בלוד מפונים דיירי בניין בשל שריפה, אין נפגעים. לוחמי האש השתלטו על מוקד הבערה בקומה הראשונה של המבנה בין 8 קומות ומנעו את התפשטותה של האש. דיירי הבניין מפונים מהמקום בשל העשן הרב שחדר למבנה.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
4: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 25 מעלות, בתל אביב 26, בבאר שבע 29 ובאילת 35 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי.
7: כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אינסטגרם בשיא הלונלינס, שולח מה קורה, יעני בוי לסקס, מחכה חצי שעה, ואז כמו בכלי שעה, מביא ביד על איזה צ'חלה מהאונלי פנס. נלחם בהרגלים שננעלו, כבר חשבתי שמזמן הם נעלמו.

חיים שלמים אני בורח ממך די, וואלה יש לי חשק להכיר אותך, היי. שנים שלא דיברנו בערך מאז שאני חי, אבל היום באתי לדבר איתך עליך ועליי. מגיל קטן אני משתיק אותך עם פורנו, במקום לעצור דבר עוצר לקנות בסונו, לטפטי ברחום, אוכל שתי חבילות באוטו ומגביר את השירים עד שהסאונד שלך פחות טוב. אחרי עוד סטוץ היית מחכה בחוץ

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם.
3: He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe. So we're in a very good place.
2: בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור, אמר פיט הקסת' כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וזה ביקש ממנו להדגיש כמה הוא סבלני בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. עם זה הדגיש הקסת' את יכולתה של וושינגטון לחדש את המתקפות נגד טהרן במידת הצורך. אנחנו יותר ממסוגלים לכך. מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, אמר. אמש דיווח ניו יורק טיימס כי הסתיימה בלי הכרעה ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. לפני כשעתיים יורט בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, לא דווח על נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו ירה הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון, איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי זוהו כעשרה שיגורים לעבר הצפון, רובם יורטו. בד בבד בוושינגטון סיכמו הלילה בסיפוק את השיחות הביטחוניות שהתקיימו אתמול בפנטגון בהשתתפות משלחות צבאיות מישראל ומלבנון. תת שר המלחמה, אלבריץ' קולבי, הגדיר את הדיונים פורים וציין כי הם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. הוא הוסיף כי ארצות הברית תומכת בריבונותה של לבנון ובשלמותה הטריטוריאלית בלא ארגונים חמושים שאינם מדינתיים, וכי היא מברכת על המאמצים ההיסטוריים להגשמת חזונו של הנשיא טראמפ לשלום באזור. בשריפה בבניין מגורים בלוד נפגעו קל 15 בני אדם משאיפת אשן. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בהם ופינו אותם לבית החולים שמיר אסף הרופא. דיירי הבניין בין 8 קומות פונו מהמקום בשל האשן הרב. לוחמי האש השתלטו על השריפה בקומה הראשונה של המבנה ומנעו את התפשטותה של האש. מחקירה הראשונה עולה כי מוקד הבערה היה בארון החשמל באותה קומה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
5: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
4: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 25 מעלות, בתל אביב 26, בבאר שבע 29 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: טלי מורנו
8: כאן,
7: שאול אמסטרדמסקי
9: כאן,
7: אליאור לוי
10: כאן,
7: גילי כהן
11: כאן,
7: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
9: הללויה! איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי משכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בריטי מלוקק במסווה של נזיר, עושה עיניים למצלמה שתיים, מדבר על אחרית. וכאן בארץ הקודש הפרות מתנפחות, בסמינר גאולה לחוזרים בתשובה, משווקים הוכחות לאמונה עמוקה, אהבה תאורה, כאב השכים. הכל אפשר למכור למי שרק יכול לעמוד במחיר. כשהמשיח יבוא

חסות מיסטי מסטיק, נו תורידי את הג'ינס, נמרח את הגוף, נעשן את הבוף, נצטרף למרינס, אחר כך הם יגידו אהבה אפשרית, פתוחות

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם.
4: He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one, a great one. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe. So we're in a very good place.
3: אנחנו יותר ממסוגלים לכך, מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, אמר פיט הקסף בפסגת הביטחון של אסיה, המתקיימת בסינגפור. הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וזה ביקש ממנו להדגיש כמה הוא סבלני בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. אמש דיווח הניו יורק טיימס כי ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן הסתיימה בלי הכרעה. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. האימות עם חיזבאללה. הבוקר יורד בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, לא דווח על נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו ירה הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון, איש לא נפגע, אך נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי זוהו כעשרה שיגורים לעבר הצפון, רובם יורטו. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אמר לכתבתנו כי עוד לילה בלא שינה עבר על התושבים.
5: עוד לילה של מלחמה, ממשלת ישראל מוותרת על הגליל העליון. הממשלה חייבת להחזיר את הביטחון לתושבים עכשיו ללא שום מגבלה, לייצר חקיקה והחלטות של צמיחת אמת ולבוא להסתכל לתושבים שלנו בעיניים.
3: האלימות בחברה הערבית, בירקע בגליל נורה למוות גבר בן 24, מחקירה ראשונה עולה כי הרקע לאירוע פלילי. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 118 בני אדם. בשעב שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
7: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
6: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: לצידך, שעת בוקר מאוחרת את יפה, כשאת נושמת ברכות, שפתייך נפתחות כמעט.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

כבר היה כוכב עולה. השולחן שבת היה שר וגם רוקד, הוא ניגן על הפסנתר עוד לפני שהוא דיבר, אבל עזב את זה מהר. קשב וריכוז, נטשו את המערכת, עזבו אותו לבד, אולי עם השלכת. תעוף, תעוף, תעוף, פרס נפן, הוא חיכה ליום שכולם ימחאו כפיים. דחף לא ברור לכבוד שהוא חיפש, מוכן לעשות הכל, אפילו להתחפש, להיכנס עמוק ללב האנשים, להישאר שם ולבנות שם בניינים. הוא גדל מתוך הסצנה, הקים גם להקה, ביחד הם נסו לחול להביא את המכה. הוא לא ידע שיש מחיר כבד להצלחה, הוא לא צפה שתיפול עליו פצצה.

גדולה יותר ברור שהוא לא יפרוש, רצה להרגיש אמריקה, שם הכל התחיל עם רעב בעיניים ועל גבו תרמיל, הוא התערבב עם הריות שנשכו אותו מיד, כבר לא יודע מי הוא, חייב לזוז לצד הביטחון, טיפה ירד

0: מנגן מעשן.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: בי חושי אחות, בואי ראי, בואי ראי, מצאתי פרי, פרי מצאתי קורי.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. המסע ומתן עם איראן. שר המלחמה של ארצות הברית אומר כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן אם לא יושג הסכם. אנחנו יותר ממסוגלים לכך, מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, אמר פיט הקסת בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור. הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וזה ביקש ממנו להדגיש כמה הוא סבלני בנוגע להשגת הסכם עם איראן. הוא מעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. כל הסכם יהיה הסכם טוב, הסכם מצוין. אמש דיווח הניו יורק טיימס כי ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן הסתיימה בלי הכרעה. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. ארצות הברית החרימה נכסי קריפטו איראניים בהיקף של מיליארד דולר במסגרת המאבק הכלכלי בטהרן.
4: I believe that we have seized about $1 billion of their crypto, just outright grabbed the wallets.
3: שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר כי הממשל פשוט תפס את הארנקים שלהם. הוא הוסיף כי וושינגטון פועלת עם בעלות בריתה בכל רחבי אירופה כדי לתפוס בתים ונכסים, כסף שנגנב מהעם האיראני. בתוך כך, הטיל הממשל האמריקני עיצומים על רשת איראנית שנהגה להתחזות לחברות בארצות הברית כדי לרכוש ציוד צבאי אסור בעבור משרד ההגנה בטהרן. האימות עם חיזבאללה. דובר צהל בערבית, אביחי ידראי, פרסם מטרת פינוי לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. דווח על שלושה פצועים בתקיפה באזור בית חולים בעין הבתיה. הבוקר יורט בצפון הארץ שיגור שחצה מלבנון, אין נפגעים. מצהל נמסר כי השמיד משגר שממנו ירה הלילה חיזבאללה רקטות לעבר הצפון. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון. נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי זוהו כעשרה שיגורים לעבר הצפון, רובם יורטו. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אמר לכתבתנו כי עוד לילה בלא שינה עבר על התושבים.
5: עוד לילה של מלחמה, ממשלת ישראל מוותרת על הגליל העליון. הממשלה חייבת להחזיר את הביטחון לתושבים עכשיו ללא שום מגבלה, לייצר חקיקה והחלטות של צמיחת אמת ולבוא להסתכל לתושבים שלנו בעיניים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
7: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן מהכניסה לבית.
6: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

התחיל מתעתוע, זה נגמר על סף שיגוע. איך בסוף הרסתי עם כל מי ששיחקתי? אמרו לי שמספיק, סימנו לי תעצור, אבל כמו נהג שיקור מי שם פס על הרמזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: זה המכתב האחרון שלך שלחתי,

אותי כמה זמן איתך נשאר ואיך נגמר, תגידי למה התעקשתי זה המכתב האחרון ופה נגמר

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. העימות עם חיזבאללה. דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם הבוקר התרעת פינוי לתושבי שבעה כפרים בדרום לבנון. כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. דווח על שלושה פצועים בתקיפה באזור בית חולים בנבטיה. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון ונגרם נזק רב לכמה בתי עסק. דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנפר, שוחח עם כתבתנו אורלי אלקלאי בזירת הנפילה.
4: שוב מטחים על קריית שמונה, אנחנו לאחר מטח של 10 שיגורים מלבנון לעזר קריית שמונה ויישובי הצפון, 9 יורטו וטיל אחד נפל, נזק גדול מאוד לחנויות ולעסקים. למזלנו אין נפגעים בגוף, היות ואנחנו בשעת לילה מאוחרת והעסקים סגורים, וזה המזל הגדול שגם לא עברו אנשים. מדברים על הפסקת אש, אין הפסקת אש, לא בקריית שמונה ולא בצפון. הפסקת אש יש רק בביירות ובלבנון.
3: מנכ״ל עיריית קריית שמונה, אור כהן, אמר לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב' כי מספר התושבים כעת בעיר פחות מחצי ממספרם ערב 7 באוקטובר.
5: ערב מלחמת 7 באוקטובר היו כ-26,000 איש. כרגע אנחנו מעריכים שבין 12,000 ל-14,000 איש נמצאים בעיר דרך קבע.
6: זה פחות ממחצית ממה שהיה ערב המלחמה.
5: לצערי אלה המספרים, כן.
3: האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים בצהל, אמר במשדר כי גם פעילותו של צהל מעבר לקו הצהוב בלבנון לא תכריע את חיזבאללה בלא מהלך מדיני.
7: אי אפשר בסוף לעשות מהלך צבאי בלי לסיים אותו במהלך מדיני. וצהל פעל, צהל ליקה אותם קשה, אבל כל הדברים האלה הם ברי שיקום. יש בלבנון 1.5 מיליון אישי, בגיל שירות יש להם בערך 0.5 מיליון איש. הוא יכול למלא את השורות האלה לאינסוף.
6: מה צריך עכשיו לעשות?
7: בכל הכוח לנצל את ההזדמנות שנקראתה פה לעשות הסכם שלום עם לבנון.
3: בכביש 1, סמוך למחלף לוד, נהרג רוכב אופנוע כבן 40 מפגיעת רכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תוצאות הבדיקות הרפואיות שעבר לאחרונה הנשיא טראמפ מצביעות על כך שמצבו מצוין וכי ליבו וריאותיו מתפקדים היטב, כמו גם מצבו הקוגניטיבי. בבדיקות שקיים טראמפ בבית החולים הצבאי וולטר ריד במרילנד נכתב כי גיל ליבו של הנשיא האמריקני צעיר ב-14 שנים מגילו הכרונולוגי. טראמפ, שבעוד כשבועיים יחגוג יום הולדת 80, שוקל 107 קילוגרמים, 6 יותר מהבדיקה הקודמת שנערכה בשנה שעברה. עם זה, דווח שהנפיחות ממנה סובל טראמפ ברגליו פחתה. הנשיא נוטל שתי תרופות לטיפול בקולסטרול גבוה ואספירין כטיפול מונע לבעיות לב. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית.
8: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
8: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית התחממות קלה.

צר לי שאני קוטע עכשיו את המחזה. אם משהו יכול היה לצאת ממני כנראה שלא יצא. אני הולך עכשיו ודי, תמשיכו בלעדיי.

אני אהובתו של השחקן הראשי. השחקן הראשי עזב, אז עכשיו גם אני. גם ככה אין לי כבר את מי לאהוב, והבמה היא ליהק אותי כי אני נראה די טוב ומשחקת פשוט מזעזע, אז די.

את אהובתו של השחקן הראשי ולטבוח גם בשחקן הראשי. אבל עכשיו גם היא עזבה וגם הוא עזב, אז מה אני עושה עם האקדח הזה בחיי?

אני התפאורה. אני נשארת פה, כי אין לי ברירה. כולם הלכו ושכחו לקפל אותי, חזרה. אבל למען האמת, בתור תפאורה. מה אכפת לי בעצם, אם יש הצגה או שאין?

0: אורלה, תודה.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
2: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. האימות עם חיזבאללה. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון ונגרם נזק רב לכמה בתי עסק. דובר עיריית קריית שמונה, דורון שנפר, שוחח עם כתבתנו אורלי אלקלעי בזירת הנפילה.
4: שוב מתחים על קריית שמונה. אנחנו לאחר מתח של 10 שיגורים מלבנון לעבר קריית שמונה ויישובי הצפון. 9 יורטו וטיל אחד נפל. נזק גדול מאוד לחנויות ולעסקים. למזלנו אין נפגעים בגוף. היות ואנחנו בשעת לילה מאוחרת והעסקים סגורים, וזה המזל הגדול שגם לא עברו אנשים. מדברים על הפסקת אש. אין הפסקת אש, לא בקריית שמונה ולא בצפון. הפסקת אש יש רק בביירות ובלבנון.
3: מנכ״ל עיריית קריית שמונה, אור כהן, אמר לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב' כי מספר התושבים כעת בעיר פחות מחצי ממספרם ערב 7 באוקטובר.
5: ערב מלחמת 7 באוקטובר היו כ-26,000 איש. כרגע אנחנו מעריכים שבין 12,000 ל-14,000 איש נמצאים בעיר דרך קבע.
6: זה פחות ממחצית ממה שהיה ערב המלחמה.
5: לצערי אלה המספרים, כן.
3: ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אומר כי לא ניתן להמשיך במציאות הקיימת וקורא לראשי רשויות לקום ולעשות מעשה.
7: ממשלת ישראל שותקת, פועלת לפי האינטרסים של העם האמריקאי. ראש הממשלה שותק, פועל לפי האינטרסים של נשיא ארצות הברית. אני קורא פה לעמיתי ראשי הרשויות, הגיע הזמן לקום ולעשות מעשה. די לדבר, צריך לקום לעשות מעשה על מנת שממשלת ישראל תבין אחת ולתמיד שביטחון אזרחי הצפון הוא מעל לכל.
3: האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים בצה"ל, אמר בתוכניתנו יומן השבוע כי גם פעילותו של צה"ל מעבר לקו הצהוב בלבנון לא תכריע את חיזבאללה בלא מהלך מדיני.
8: אי אפשר בסוף לעשות מהלך צבאי בלי לסיים אותו במהלך מדיני. וצה"ל פעל, צה"ל ניקה אותם קשה, אבל כל הדברים האלה הם ברי שיקום. יש בלבנון 1.5 מיליון אישי, בגיל שירות יש להם בערך 500,000 איש. הוא יכול למלא את השורות האלה לאינסוף.
6: מה צריך עכשיו לעשות?
8: בכל הכוח לנצל את ההזדמנות שנקראתה פה לעשות הסכם שלום עם לבנון.
3: בכביש 60, סמוך לצומת סלע בשומרון, נפצע גבר בן 22, פצעים קלים מיידוי אבנים. צוות מד"א טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
10: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
9: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו,

to long for you, I who have no need. I have begun to wait for you. I

0: Joan of Arc.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: This Julie Christensen.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

your will, that I speak no more, and my voice be still as it was.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: Thank you. Thank you, friends.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: אלמני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. לפני כמה דקות נשמעה אזעקה באזור מטולה וכפר גלעדי, מחשש לחדירת כטב"ם. אין לפי שעה עוד פרטים. לפני כשעה וחצי נשמעו התראות באזור משגב עם ומטולה, מחשש לחדירת כטב"ם. המטרה לא חצתה לשטח הארץ והאירוע הסתיים. קודם לכן יורת כטב"ם שחצה מלבנון. מטרה אווירית אחרת נפלה בשטחנו סמוך לגבול לבנון, אין נפגעים. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בתוך כך הודיע צבא לבנון כי שניים מחייליו נפצעו קשה בתקיפת רכבם בידי צהל סמוך לנבטיה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. מקורות לבנוניים רשמיים אומרים כי לא הושגה אתמול התקדמות בפגישה בין נציגי ישראל ולבנון בפנטגון בנוגע להפיכת הפסקת האש לקבועה, משום שישראל מתעקשת ליצור אזור חיץ ולהמשיך בפעולותיה בדרום לבנון. המקורות אמרו עוד לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ישראל מציבה דרישות שאי אפשר ליישם בתנאים הנוכחיים. צבא לבנון מתעקש על הגעה להפסקת אש ונסיגה ישראלית כדי לפרוס את כוחותה בדרום המדינה ולכפות את שליטתו, ומטעם המון נמסר בפגישה כי יש מכשולים המונעים את תוכנית פריקת חיזבאללה מנשקו. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, מאשים את הנשיא טראמפ בבגידה בדיפלומטיה בפעם השלישית, ואומר כי הוא מציב דרישות מופרזות במסע ומתן, וממשיך במצור הימי המוטל על מדינתו. קודם לכן אמר שר המלחמה האמריקני פיט הקסט, כי וושינגטון ערוכה לחדש את מתקפותיה על איראן, אם לא יושג הסכם. בפסגת הביטחון של אסיה המתקיימת בסינגפור, הוסיף הקסט כי הנשיא טראמפ מגלה סבלנות ומעוניין להגיע להסכם מצוין שיבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. כוחות צהל פעלו היום בכפר מדמה בשומרון כדי לפזר חיכוך אלים שכלל יידוי אבנים הדדי ועימות פיזי בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. מדובר צהל נמסר כי באירוע נפצעו קל כמה ישראלים וכמה פלסטינים. עוד נמסר כי בעקבות יידוי אבנים של פלסטינים לעבר החיילים, ביצעו הכוחות נועל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר, ולאחר מכן ירו בפה לגופם התחתון של שני פלסטינים.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
3: לא לריב. מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Thank you. Thank you very much, everybody. Good luck.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
0: We'd like to do for you now a song of our first LP since we left Australia. BG's first.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: יש
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 5. זמן קצר לאחר שצהל הודיע להיערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון אל אזור הצפון, שיגר חיזבאללה 6 רקטות אל אזור צפת, ראש פינה, חצור הגלילית ומקומות נוספים בגליל העליון, בפעם הראשונה זה כחודש וחצי. מדובר צהל נמסר כי 2 רקטות חצו לשטח ישראל. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אחת הרקטות יורתה ואחרת נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים. לפני כ-10 דקות נשמעו אזעקות בשלומי ובמקומות נוספים בגליל המערבי בשל שיגור רקטות מלבנון. אין לפי שעה עוד פרטים. מצהל נמסר שאין לפי שעה שינויים במדיניות ההתגוננות. דובר חמאס חזם קאסם דורש ממנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לגנות את דברי ראש הממשלה נתניהו, ולפיהם צפוי צהל לתפוס כ-70% מרצועת עזה, ואת דבריו של שר הביטחון קאץ בעניין הגירה מרצון מן הרצועה והמשך החיסולים שעושה צהל ברצועה.
5: ما زال هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الوصول إلى مقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات ما يسمى بالمرحلة الثانية.
4: נדרשת כעת עמדתו של מלדנו ושומר על שתיקה רועמת בנוגע לכל ההפרות וההצהרות הללו. זאת כדי שלא יהיה שותף לכיבוש בתוקפנות שלו נגד רצועת עזה. לטענת קאסם, הפגינה חמאס פתיחות בשיחות בנוגע למעבר לשלב הבא, ומאשים את ישראל בהכשלת ההתקדמות וכן חנת מלדנוב שכורך את כל העניינים בסוגיית הנשק. ידיעה של קשבנו עומר שחר.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
6: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
3: לא לריב. מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: וכעת נשמעות אזעקות באזור משגב עם בשל ירי רקטות וטילים, נא להיכנס למרחב המוגן. התחזית מחר, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי בלי שינוי. ביום רביעי התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב, יפו ובצפת 26 מעלות, בחיפה 25, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאלת 37 מעלות. אורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה!
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: שחייגת, הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת,
1: וואלק, אני לא חרש. אני שמעתי פעם.
0: עיינתי.
1: וואלק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת,
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר. המספר שחייגת,
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנען טלפון טבק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר.
0: המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת, הוחלף במספר חדש.
2: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שאנחנו מופיעים למסיבות ולנשפים, לרוב איננו מצטרפים אלא רוקדים אל הצופים, אנחנו מתיישבים בצד.

0: נו באמת.
1: מה כבר אפשר לדרוש ממנו?
2: הרי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא טטטם, אנחנו רק דנים, אנחנו רק דנים, אנחנו רק דנים.
3: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: אני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. זמן קצר לאחר שצהל הודיע להיערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון אל אזור הצפון, שיגר חיזבאללה אחר הצהריים רקטות אל הגליל העליון ואל הגליל המערבי. אזעקות נשמעו בין השאר באזור צפת, ראש פינה, חצור הגלילית, שלומי, נהריה וראש הנקרה. דובר צהל מסר שמקצת השיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים. אין נפגעים. מצהל נמסר שאין לפי שעה שינויים במדיניות ההתגוננות. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בעקבות שיגורי הרקטות אחר הצהריים מלבנון אל צפון ישראל, אומר אמיר ירחי, דובר צוות החירום של קיבוץ קברי, שכל אחד מהתושבים נאלץ להיות מנהל סיכונים של עצמו ושל משפחתו.
5: ההנחיות מבלבלות, ולא ברור באיזה תקופה אנחנו. זה הפסקת אש, זה מלחמה. השיגורים האלה שדיברו עליהם עכשיו, ארבעה מהם עברו מעל הבית שלי בעשר דקות האחרונות. יש פה עירותים כל הזמן. אנחנו במלחמה פעילה. אנחנו מנסים לעשות את זה מסודר כקהילה, אבל בסוף כל אחד מקבל החלטות, כי התחושה היא שאין פה שום הנחיה מלמעלה.
4: אמיר ירחי שוחח עם אימן קאסם סלימן בכאן חדשות ברשת ב'. המנהיג הדרוזי הבולט בלבנון ואליד ג'ומבלט מביע ספקנות כלפי תהליך המשא ומתן הישיר עם ישראל. בריאיון לעיתון הצרפתי למונד אמר ג'ומבלט כי למדינתו אין שום שוליים לתמרון, אלא הם יחייבו האמריקנים את הישראלים לסגת מדרום לבנון ולכבד את הפסקת האש, אך לדבריו מדובר בפיקציה. ג'ומבלט הוסיף כי אין להטיל את האחריות למלחמות רק על חיזבאללה, וטען שהארגון הוא חלק מהחברה הלבנונית ואנשיו לא יעזבו את המדינה. אותן, המנהיג הדרוזי, כי צבא לבנון אינו יכול לפרוק את חיזבאללה מנשקו, שכן מדובר בכוח מעורב, הכולל גם חיילים שיעים שלא ילחמו בארגון. ידיעה של קשבנו, עומר שחר.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, משה רדמן אבוטבול מגיע לפגישה לדבר על המאבק בממשלה ועל הילדות בשכונת עוני.
6: יש לנו את הנרקומן השכונתי שישן בכניסה לבית.
3: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שני וביום שלישי בלי שינוי, ביום רביעי התחממות קלה, הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים, בתל אביב, יפו ובצפת 26 מעלות, בחיפה 25, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. אורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: יש בתי יין בטברנות בקובות יש, בסן פרנסיסקו, במרסל, בסן מלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
2: אבל אני עליו כל אלך שמיים, תמיד קשור אל איזה תנובה מרופטת, ואם בוכה מפוחית על הברכיים,

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. לפני כ-20 דקות נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובמקומות נוספים באצבע הגליל בשל ירי רקטות וטילים מלבנון. דובר צהל מסר כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה רקטות אל הגליל העליון ואל הגליל המערבי. דובר צהל מסר שמקצת השיגורים יורטו וחלקם נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מאז הלילה שוגרו כ-25 רקטות מלבנון אל יישובי הצפון, אין נפגעים. צהל נמסר שאין לפי שעה שינויים במדיניות ההתגוננות. כתבתנו מציינת כי אחר הצהריים הודיע צהל על הערכות לאפשרות של ירי משטח לבנון על אזור הצפון בשל התגברות פעילות כוחותינו בלבנון. בעקבות שיגורי הרקטות אחר הצהריים מלבנון על צפון ישראל, אומר אמיר ירחי, דובר צוות החירום של קיבוץ קברי, שכל אחד מהתושבים נאלץ להיות מנהל סיכונים של עצמו ושל משפחתו.
4: ההנחיות מבלבלות, ולא ברור באיזה תקופה אנחנו, זה הפסקת אש, זה מלחמה. השיגורים האלה שדיברו עליהם עכשיו, ארבעה מהם עברו מעל הבית שלי בעשר דקות האחרונות. יש פה עירותים כל הזמן, אנחנו במלחמה פעילה. אנחנו מנסים לעשות את זה מסודר כקהילה, אבל בסוף כל אחד מקבל החלטות, כי התחושה היא שאין פה שום הנחיה מלמעלה.
3: אמיר ירחי שוחח עם אימן קאסם סלימן בכאן חדשות ברשת ב'. המנהיג הדרוזי הבולט בלבנון וואלי ג'ונבלט מביע ספקנות כלפי תהליך המסע ומתן הישיר עם ישראל. בריאיון לעיתון הצרפתי למונד אמר ג'ונבלט כי למדינתו אין שום שוליים לתמרון, אלא הם יחייבו האמריקנים את הישראלים לסגת מדרום לבנון ולכבד את הפסקת האש, אך לדבריו מדובר בפיקציה. ג'ונבלט הוסיף כי אין להטיל את האחריות למלחמות רק על חיזבאללה, וטען שהארגון הוא חלק מהחברה הלבנונית ואנשיו לא יעזבו את המדינה. עוד טען המנהיג הדרוזי כי צבא לבנון אינו יכול לפרוק את חיזבאללה מנשקו, שכן מדובר בכוח מעורב, הכולל גם חיילים שיעים שלא ילחמו בארגון. ידיעה של קשבנו, עומר שחר. סוכנות הגרעין של רוסיה, רוסאטום, הודיעה שכטב"ם אוקראיני תקף את תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה, הגדולה ביותר באירופה, הנשלטת בידי מוסקבה. על פי ההודעה, לא נגרם נזק לציוד חיוני במקום, אבל נפער חור בחומה של חדר המכונות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
6: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
5: לא לריב, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו אימאן קאסם.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום,

פי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן, שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לתת.

כל המשפחה שלי הלכה. קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי. קינדרלך זכרו, ל...

תל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום,

פי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם.

שכל המשפחה שלי הלכה. קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי. קינדרלך זכרו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: כוכבים שמחליפים ובארון עדיין מסרטות שמחשבות רעות שמלוות אותי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. כוחות צהל החלו בשבוע שעבר במבצע מיוחד בדרום לבנון, הכולל פעילות מצפון לנהר הליטני, כיבוש שטחים, פריצת צירים ובניית 5 גשרים לפחות מעל הנהר. המבצע מביא להעמקה דרמטית של התמרון הקרקעי שתוכנן לפני יותר משנה. בתחילת התמרון הנוכחי היו כמה התקלויות עם מחבלי חיזבאללה, שבהן נפלו 2 לוחמים ונפצעו אחרים, ואולם בימים האחרונים הגיעו הכוחות לקו הרכס באזור יוחמור, מבצע בופור ואזור זאוטר. בשל כך הורה השבוע צהל לתושבי נבטיה להתפנות מהעיר ומהכפרים הסמוכים. כתבנו איתה בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי מטרת המבצע היא להסיר איום ישיר של ירי נגד טנקים לעבר יישובי אצבע הגליל ובעיקר לעבר מטולה. בצבא מציינים כי מצפון לליטני יש מרכזי כובד משמעותיים של יחידת בדר של חיזבאללה ומהם משוגרים רקטות ורחפני נפץ. על רקע השיגורים מלבנון אל ישראל בסוף השבוע, מתקיימות בשעה זו הערכות מצב האם להחמיר את הנחיות ההתגוננות לתושבי קו האימות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב יערוך גם ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. הירי של חיזבאללה מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף כל סוף השבוע. במרכז קריית שמונה נפלה הלילה רקטה ששוגרה מלבנון. איש לא נפגע, נגרם נזק רב לכמה בתי עסק. שיגורים היו בין השאר גם אל צפת, כרמיאל, נעריה ולישובים נוספים בגליל העליון ובגליל המערבי. אין נפגעים. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט אומר כי וושינגטון מוכנה לחדש את המתקפות על איראן אם לא יושג הסכם. מאגרי התחמושת שלנו מתאימים לכך בהחלט, הן שם, הן ברחבי העולם, כך שאנחנו נמצאים במצב טוב מאוד, הדגיש. הוא ציין כי הנשיא טראמפ גילה סבלנות וכי הוא רוצה להגיע להסכם מצוין שיבטיח כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. באיראן דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באי קשם. סוכנות הידיעות הסנים דיווחה כי רחפן עוין של האויב האמריקני ציוני הופל בהצלחה. מקורות לבנוניים רשמיים אומרים כי לא הושגה התקדמות בפגישה בנציגי ישראל ולבנון בפנטגון בנוגע להפיכת הפסקת האש לקבועה, משום שישראל מתעקשת ליצור אזור חיץ ולהמשיך בפעולותיה בדרום לבנון. מנגד בוושינגטון סיכמו בסיפוק את השיחות, תת שר המלחמה אלבריג' קולבי הגדיר את הדיונים פוריים וציין שהם ישמשו בסיס למסלול המדיני שיוביל בשבוע הבא משרד החוץ האמריקני. איחוד האמירויות עשתה עשרות תקיפות אוויריות נגד איראן בימים הראשונים של המלחמה. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, התקיפות נעשו בשיתוף פעולה עם וושינגטון ועם ישראל שסיפקו לאמירויות מודיעין. בין השאר הותקפו איים, בית זיקוק וקומפלקס פטרוקימי. התקיפות היו תגובה לתקיפות האיראניות נגד המטרות באיחוד. כוחות צהל פעלו היום בכפר מדמה בשומרון כדי לפזר חיכוך אלים שכלל יידוי אבנים הדדי ועימות פיזי בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. באירוע נפצעו קל כמה ישראלים וכמה פלסטינים. עוד נמסר כי בעקבות עידוי אבנים של פלסטינים לעבר החיילים, ביצעו הכוחות נועל מעצר חשוד שכלל ירי לאוויר, ולאחר מכן ירו בפלג גופם התחתון של 2 פלסטינים. בירקה שבגליל נורה למוות גבר בן 24, מחקירה ראשונה עולה כי הרקע לאירוע פלילי. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 114 בני אדם.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין, כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני, מה העניינים, אתם על מוסיקה ופאן. איתי, ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם. סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני ב...

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט ברזור
2: אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשה, צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

0: דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב? למה?
1: היינו אחים כנראה.
0: שלמה ארצי.

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: סברינה.
1: זה השיר החדש של סברינה, קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות, בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד, שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות בכמה מקומות באצבע הגליל בשל ירי רקטות וטילים מלבנון. מדובר צהל נמסר שהאירוע הסתיים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, עדכן פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות מהערב ועד יום שני בשמונה בערב. בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, ייסוד המעלה, כיסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת. לא תהיה פעילות חינוכית ומקומות עבודה יוכלו לפעול אם יהיה אפשר להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות ושירותים יותרו בשטח פתוח עד 50 בני אדם ובמבנה עד 200. בגליל העליון, בצפון הגולן, בקצרין ובקדמת צבי יהיה אפשר לקיים פעילות חינוכית ועבודה במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות ושירותים מותרים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד 200. בתוך כך הודיע ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן שמחר לא יתקיימו לימודים בעירו. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. כוחות צהל החלו בשבוע שעבר במבצע מיוחד בדרום לבנון, הכולל פעילות מצפון לנהר הליטני, כיבוש שטחים, פריצת צירים ובניית 5 גשרים לפחות מעל הנהר. המבצע מביא להעמקה דרמטית של התמרון הקרקעי שתוכנן לפני יותר משנה. בתחילת התמרון הנוכחי היו כמה התקלויות עם מחבלי חיזבאללה שבהן נפלו 2 לוחמים ונפצעו אחרים. ואולם בימים האחרונים הגיעו הכוחות לקו הרכס באזור יוחמור, מבצר הבופור ואזור זאוטר. בשל כך הורה השבוע צהל לתושבי נבטיה להתפנות מהעיר ומהכפרים הסמוכים. כתבנו איתי בלומנטל דיבר בחדשות השבת בכאן 11, כי מטרת המבצע היא להסיר איום ישיר של ירי נגד טנקים לעבר יישובי אצבע הגליל ובעיקר לעבר מטולה. בצבא מציינים כי מצפון לליטן יש מרכזי כובד משמעותיים של יחידת בדר של חיזבאללה ומהם משוגרים רקטות ורחפני נפץ. ראש הממשלה נתניהו העלה בדיון הקבינט האחרון יוזמה להרחבת השליטה הקרקעית ברצועת עזה, אך לא התקבלה החלטה. נתניהו אמר בימים האחרונים כי הדירקטיבה שלו היא לשלוט על 70% משטח הרצועה. אך גורמים המעורים בנושא אומרים כי לא נמסרה לדרג הביטחוני הנחיה להתרחב לשליטה כזאת או לכבוש ברצועה עוד שטחים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי יוזמת השלום של טראמפ, ישראל אוחזת רק בקו הצהוב התוחם 52% משטח הרצועה. השרה מירי רגב דוחה את הטענות שראש הממשלה נתניהו אינו משפיע על הנשיא טראמפ, המנהל מסע ומתן עם איראן.
4: מערכת היחסים בין טראמפ לראש הממשלה היא מצוינת, הוא משפיע, ואנחנו יודעים דבר אחד ברור, האורניום לא יישאר

0: עצם היותה של איראן לא גרעינית.
1: השרה רגב שוחחה עם איילה חסון בחדשות השבת בכאן 11.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי. ביום רביעי התחממות קלה.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סער האחד והיחיד. הטכנאי שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה. מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
4: בוקר טוב יונתן.
3: אהרון אביו של יונתן.
5: בוקר טוב.
4: קדימה, הולכים לטיול.
6: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
4: הטיול לירושלים.
6: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
4: אז נצא לטיול עם הספה.
6: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
4: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
6: מה? על מה אתה מדבר?
4: בוא, בוא.
3: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
4: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
3: יונתן. יהודאל.
4: יום השבת, שני גבסים עיני שנה תמים.
3: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
4: מה זה זום?
7: זום!
4: מה, זה עוד המצאה יוונית?
7: לא, זה זום!
4: זום! סתכל גידי.
3: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
4: ראית זום, אה? גם לא תראה!
3: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
4: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גידי, העתיד עוד לפניך.
3: מדבר לגדי.
4: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גידי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
6: מה זה בית אבטינס?
4: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע, גידי? הקטורת שהם עושים זה איזה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
6: אבל למה אתם גיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
4: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב.
6: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
4: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
6: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
4: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
8: אז ספר לנו, ספר לנו איך זה בבית המקדש.
3: אהרון.
4: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך. אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
3: יהודאל מדבר נגדי. ליונתן ואהרון בזום.
4: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
3: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
4: כל מי שנכנס לתוכו מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם יחד איתנו. שומע גידי, היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
6: מה זה אומר אלוקים איתכם?
4: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הגטורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה. אתה שומע? בשמחה בית השואבה, וואי וואי, מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
6: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
4: ביום כיפור כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה. אז לא משנה.
3: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום. חייל רומאי, שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
6: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
9: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
3: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
6: ירושלים!
9: ירושלים! איליה קפיטולין!
6: ירושלים!
10: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
6: ירושלים!
3: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאים.
10: תזהר, אסור להגיד ירוש.
3: חרב לידו.
10: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
3: קסדה לראשו, גלימה לגופו.
10: כך אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
9: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
4: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה?
10: 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל... בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
6: אנחנו באמת עזרנו לרומאים לכבוש את ירושלים?
10: נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
3: לוציאנו.
10: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח.
9: תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס, אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסופוטמיה, אני שרפתי בכל העולם, זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרוי. אין לי גפורים, אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי.
10: אני לא רוצה, גברוימוס. אמרתי, חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבאקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות, הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדב. הספיק לי לשמונה ימים, שמונה מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי. שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
3: יהודה אל.
10: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
3: לוציאנו, החייל הרומאי.
10: איזה אש. איזה אש. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת, אסור להיכנס לאיליה קפיטולינה. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו איזה מה, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שמה, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד. אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום. בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
6: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
10: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
6: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
10: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן לא מדינה ולא צבא ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
6: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
10: אתם רעבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני, אתם יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לפנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבים. נגמר המלחמה איתכם, כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא לאכול פיצה, ספגטי. לזניה, נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבאקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבאקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש ליהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא, תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
3: יונתן לוציאנו גלרוסי רחמיאל יהודאל בזום.
6: עשירי למיליאן!
3: ירחמיאל בלבוש חרדי.
6: זה צריך להיות,
3: מה זה יהודי דתי חרדי.
6: בוא, בוא, בוא, או, אתה, בוא, אתה עשירי, אולי תגיע.
10: הוא עוד לא בר מצווה.
3: ילד.
6: מה ילד?
10: עוד לא בר מצווה.
6: הוא עוד לא בר מצווה, נו, נו, בעזרת השם, גם, זה הקטן גדול יהיה, בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי, איי. חזרתם לארץ, איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
3: יהודי.
10: מה? אתם חזרתם?
6: מה אתה חושב לעצמך?
3: הרחמיאל, שנת 1870, משכנות שעננים.
9: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו. אחרי כמה שנים? 1800 שנה לקח לנו. 1800 שנה. 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
3: מחזיק בידו סידור תפילה.
9: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש. יהודה אלי מקדים. אבל אתה... הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל.
3: ירח מיאל.
9: עכשיו נחזור לירושלים. והנה חזרנו. אני בכלל באתי מפוילים. וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך? לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול. גרנו בדירה, מתחת לאדמה. חדר אחד, חשוך. 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה. מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת? נו שוין, בקיצור, יום אחד. בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה רוצה? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם, מחוץ לחומות, אני אומר לו, מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות. אתה יודע איזה וילדה חייס? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך, תעזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
6: מונטי מה?
8: מונטיפיורי.
6: מי זה מונטיפיורי?
9: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
3: תמונתו של מונטיפיורי.
9: לא רק לנו, בתוך החומות, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא. ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
6: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
8: כן. כל מי שהגיע לארץ, הגיע דווקא לירושלים.
6: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע? לאילת?
8: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
9: אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות? ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
6: כולה שתי חדרים, נשמע.
9: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
6: חמישה.
9: מה? מה זה רוטשילד?
6: אבא שלי רוטשילד.
9: יפה, יפה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים, מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה על הקירות, וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח ומחסן.
3: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
8: משאבה.
9: כן, בדיוק, משאבה. בקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי. לבית שלי בתוך הרובע היהודי ואני אומר לעצמי, נו. אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש. וגם בתוך העיר יש...
3: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
9: ובכנסת החורבה... הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני, כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי, האמת, פחדתי. לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל... פחדתי, זה וילדה חייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה. לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
6: אלף.
9: פחות.
6: 100.
9: הרבה פחות.
6: 30?
9: פחות.
6: 10?
9: פחות.
6: 5?
9: פחות.
6: 1?
9: פחות 1.
6: 0?
8: 0. אף אחד לא נרשם.
6: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
8: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים, בעיה.
9: אך ומונטיפיור, כזה צדיק. מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. אך, הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה במתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאל בתוך החומה. אתה מבין?
6: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שיש את הגורו שם.
9: מה זאת אומרת זה לא יפה? איזה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחילה מגפה. התחילה מגפה של חולרה בתוך העיר.
6: כמו קורונה?
9: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? בשכנות שאננים. איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי, אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
6: אולי נלך לגור שם?
8: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
6: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
8: אחרי הבר מצווה.
9: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
3: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש, 1948, תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה אטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית הכנסת.
3: מה, בית כנסת תפארת ישראל?
0: אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו. ומוציא ממנו את הסידור.
0: לתמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי. שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד. נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא. כדי לזכור שאני... מפה, הנה, כמה תמונות, שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית
0: שחור. תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמוד תורה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית. לכותל. ועכשיו זו פעם אחרונה שאני הולך כאן. היי, מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב.

0: באת לפה, כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
1: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו. ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
2: יונתן.
3: חשבתי שאתם יכולים לנצח את כולם.
2: חייל הרומאי לוציאנו.
3: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
2: ירחמיאל החרדי.
3: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
1: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
4: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
2: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
1: זה עם הרוער, רימון!
2: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
3: יו! תראה בו, זה הבן שלי!
2: הרב הירש.
1: תראה בו!
3: היי! מה יש לך בעיה? אוי! מה זה אחרי הערב הזאת?
4: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
1: אבל למה הם כל כך קצת?
4: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם, בגבעת
3: התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
2: סמל דוד 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
3: אנחנו נסתדר לבד.
1: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
4: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
3: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי,
2: סמל דוד.
3: עד שנגמרו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע, ונופל לתעלה ומת. הירדנים. יש פה יותר מ-100-150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך. נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות. יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
2: פיצוץ רימון, נשמע.
3: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
2: שלך. החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, רובה בידיו, קסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
3: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השער העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תש"ח. אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
2: בתמונה הרב הירש.
3: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות, אנחנו ממשיכים
2: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
3: אנחנו נלחמים ומתאמצים, למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע

0: כותל, רוצים להגיע להר הבית, אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס,
1: בתמונה החייל הרומאי לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן, אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נשאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים.
1: בתמונה יועדאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
2: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית.
0: הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן ארבעים. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
2: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: ירחמיאל.
2: לכותל, תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא
1: דוד.
0: נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
3: איזה אומץ צריך בשביל
1: יונתן.
3: להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
4: אם אשכחך ירושלים.
3: וואו, אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
5: נכון. זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה. סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
0: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
5: אבל יחד עם זה עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
5: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
5: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
5: אין כמו הציפורים של ירושלים. אה.
6: זה כבר השיר?
5: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
5: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בה, ירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור. זמן

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, השעה 11. נמשך הירי מלבנון, בראש הנקרה נשמעה בשעה האחרונה זעקה בשל חשש לחדירת כתבם. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע החרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בבית החולים בנהריה הוחלט להעביר את הפעילות למתחמים מתחת לפני הקרקע. הממשלה צפויה לאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד אמצע חודש הבא. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים כי חיזבאללה מגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. השיחות התחדשו ביום שלישי בדרג שגרירים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגישה אתמול בפנטגון עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. השרה מירי רגב דוחה את הטענות שראש הממשלה נתניהו אינו משפיע על הנשיא טראמפ, המנהל מסע ומתן עם איראן.
4: מערכת היחסים בין טראמפ לראש הממשלה היא מצוינת, הוא משפיע, ואנחנו יודעים דבר אחד ברור, האורניום לא יישאר באיראן, נקודה. חזר על זה מספר פעמים הנשיא טראמפ. נכון שיש לו ראייה כוללת לגבי הכלכלה העולמית, יש לו אחריות לגבי הכלכלה העולמית, ובצדק, אבל מצד שני הוא גם מבין את עצם היותה של איראן לא גרעינית.
3: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. כדורגל, פריס סן ז'רמן שמרה על התואר אלופת אירופה לאחר ניצחון בדו קרב בעיתות הכרעה מ-11 מטרים על ארסנל. בתום 120 דקות במשחק הגמר של ליגת האלופות בבודפשט הייתה התוצאה תיקו אחת. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי איזה וגבריאל מארסנל החטיאו את הבעיתות שלהם והצרפתים ניצחו 4-3 בבעיתות ההכרעה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה, עם זאב קם.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. השיגורים מלבנון נמשכים ברצף. אל ראש הנקרא חדר לפני כשעה כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. ביישובי קו האימות לא יתקיימו מחר לימודים. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים מתחת לפני הקרקע. הממשלה צפויה לאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה מגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות התחדשו בוושינגטון ביום שלישי בדרג שגרירים. הפגישה אתמול בפנטגון עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. צבא ארצות הברית שיגר את מולטיל אל ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על איראן. פיקוד המרכז של הצבא סנטקום הודיע כי טיל הלפייר נורה אל חדר המנועים של הספינה ליון סטאר, המפליגה תחת דגל גמביה. אתמול הודיעו האמריקנים כי מאז החל המצור על איראן, לפני כחודש וחצי, הם כיוונו מחדש לפחות 115 ספינות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אמר כי הצבא מוכן לחדש את התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם לסיום המלחמה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דווח כי כתבם פגע בתחנת הכוח הגרעינית ג'פוריז'יה שבדרום מזרח אוקראינה, תחנה הנשלטת בידי רוסיה. כלי הטיס פגע במבנה טורבינה ועל פי הדיווחים גרם לחור בקיר. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מזהיר כי תקיפת אתרים גרעיניים היא כמו משחק באש. צוות הסוכנות השואה בתחנת הכוח מבקש גישה למקום כדי לבחון מקרוב את המבנה שנפגע. כדורגל, פריס סן ז'רמן שמרה על התואר אלופת אירופה לאחר ניצחון בדו-קרב בעיטות הכרעה מ-11 מטרים על ארסנל. בתום 120 דקות במשחק הגמר של ליגת האלופות בבודפשט הייתה התוצאה תיקו 1. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי איזה וגבריאל מארסנל החטיאו את הבעיטות שלהם והצרפתים ניצחו 4-3 בבעיטות ההכרעה.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר תהיה עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: returns same time next week.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות

0: האחרון.
1: סלם מוכר. אבא, איזו דיגו, זה שער, אתה משהו כזה, זה נייס.
0: כן, להתאבד בשאלה.
1: עוד אחד של מנגו, לנגסה אידודליה.

הכוכב עולה. השולחן שבת היה שר וגם רוקד, הוא ניגן על הפסנתר עוד לפני שהוא דיבר, אבל עזב את זה מהר. קשב וריכוז, נטשו את המערכת, עזבו אותו לבד, אולי עם השלכת. תעוף, תעוף, תעוף, פרס נפיים, הוא חיכה ליום שכולם ימחאו כפיים. דחף לא ברור לכבוד שהוא חיפש, מוכן לעשות הכל, אפילו להתחפש, להיכנס עמוק ללב האנשים, להישאר שם ולבנות שם בניינים. הוא גדל מתוך הסצנה, הקים גם להקה, ביחד הם נסו לכו להביא את המכה. הוא לא ידע שיש מחיר כבד להצלחה, הוא לא צפה שטיפול עליו קצת צה.

מטר ברור שהוא לא יפרוש. רצה להרגיש אמריקה, שם הכל התחיל עם רעב בעיניים ועל גבו תרמיל. הוא התערבב עם הריות שנשכו אותו מיד, כבר לא יודע מי הוא, חייב לזוז לצד הביטחון, טיפה ירד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: פייק.
1: אח שלי, אני בבקרה בקרוון שלי, אני בהקרה אח שלי, יש לי מטרה אח שלי. הם חושבים אם יגידו לי מה הכיוון שלי, התעוררתי בצד הנכון שלי, זה ממש לא הצד המתון שלי. מאלף שברים אז אני לא מפחד מהבולשיט, אף אחד לא אגיד לא להיות כאן, לא להיות שם, לא להיות פה. אני אומר, אני אגיד, אני אצעק כאן את הכל, אני הכל, אני האש, אני השיט, אני הוו, אני הוו, אני מחליט, אני מחליט.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תפסיקי לשחק אותה תמימה, את שוברת לי את הלב בלי כוונה, וגם אם כל זה אמיתי או אם זה רק בדמיוני, אני